0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.
2: AI ereka irratia.
0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

0: AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: シャズマ、なるなる。
1: Ai ereka entzuten ari zira.
2: Ai ereka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRECA, la radio numérique autrement. AIRECA, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: ideas que... Y otra vez el adaptar, ¿eh?
1: Es un poquito un premio para ahí.
2: Rita Renata.
3: Egunon, Radio Westside, la radio de todos.
4: Gabon jaun andreok, azken albisteak dira gorpu bat azaldu dela Urumea ibaian. Ondoko italiar jatetxeko nagusiek adierazi dutenez, fiambrearen izena Di Stefano Cardone da, enpresario siziliar bat. Polizien ustez Euskal Herrian mafia beltz baten hasiera da. Izan ere, De Solanos familia mundu guztian ezaguna beraien mafia beltzagatik Euskal Herrian daudela adierazi dute.
5: AIRK irratia.
6: AIRK irratia baino gehiago.

I Ereka entzuten ari zara. AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

semaforoen erregi bataiatu indutena. Telefono dei izunen jainkosa. Minigona estutzea, markaza niganako boea, eta... Deitu idanik arren...

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK entzuten ari zara.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: Ongi erreka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI erreka, nahi duzuen bezala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: Nik ez diot

Ekintekin zer edo zer lortu nahian, zoritxarrak baztertzen duenari, nik ez diot.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK bidaiarazten zeituen irrati digitala.

0: Det er nu.
1: AI Erika Iratia baino gehiago.
2: AI Erika, Antxeta Iratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

kaska gogotzat hartu zuen gudariak. Joan adi harinago asto hori, naramazak gudaldera.

Finlandian arratsalderik alda, egun sentiak bai. Finlandian arratsalderik alda.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala. AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

AIREK, on egiten dizuen irrati digitala. AIREK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIREKA irratia baino gehiago.
1: AIREKA bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eleka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

Gaixotaune hontan esaten duna erantzun gailu bat baino ez dut. Gaixotaune hontan esaten duna badirudi mundu guztiak uste duen.

bilakatuta mesedez esaten duna. Badirudi mundu guztiak uste duela, zorionekoa

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka maitatzen zaituen irrati digitala.

AIRK, c'est digital et c'est en DAB+. AIRK Digitalada eta DAB+ frekuentzian edatzen ari da

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, la radio numérique par Antxeta irratia et Radio Kultura.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez?

0: AIREKA, la radio numérique autrement.
1: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB Plus par Antxeta Irratia e Radiokultura. Kantu barri batzuen.

guk ez zau izango gauza oberikan. Bixarondo armoso goizian goizika. Ez du eruango barrutiko tzika. Bilur barik joa.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.